0: Kita da poko ko bukere naha bon da yin ramu welo ka bon moro me kala ge chachal endo yin nuni ngator tiya me faking bon kala moro me bon no en no e ka e da te chako chat yu kena nu en na lo ak to mo ti en na ker do ge yu kena ki chato so manu kita me jeme beru kere ni en no ento an dike 831 mo ho karwa pero pe nu pe khomoye pe anu pe khamari ara perro kom dike 831 manonu mo akaro ento pe atenu pe khamari don ka maro ne yo pe uti ye me yini welo ile racha angeni akari ningo nu ginoro timere nu jomoro timo ginoro eno mio kori jame no eno tie eno mio ina chukwe kere yini nuone jo kere tia chato na kori ada wonere ti biza pelare alungi ni wore wel kori alungi ni wore wel kori enang ti ukwele ukwele kuma tine umbrella mere maoro tia beru kere te itere kano eno en kori jono eno no kikpeye weha weja tetire dukye
1: Ginor kiken romo timere, kara shel kere senga namanda. Ati teni, senga namanda. Tiu kere yen metekwar, mekonyi, memedu gubuni achare cho, mechango tuo presha, tuo rerojo, tuo chukal, mara mo ruenyo, kere kony menyual, tuo loti kere miyugum. Eka, ginang mi yata mekonyi, kaemirweko taba, kere kon, kere jemu keno chele. Nungwa ya pipe municipality, iaka center, amecho kere otgoyo momea giki. Pinge chatut, goewa chim inamba. Nota bira bira dek Achiel a rio a beach Achiel a bora biro Nyo Nota biro nota bichel A biro not A bongwen not A bongwen a boro
0: Poi to tal duchen A dongo anke Daki a morte tidi Eka Ate Ya kwa ye Leo Leo Mwaje da hoba Ok pora gamo jo mar romar yo ate duge poki e ka te penya penyi ye kan e ka kare o penya peny o to ya ka ye le le dan pia le poi ba
2: a vera bon sam te di inter
0: nya
2: a bon sam
0: eh
2: hmm Mero poi matto picchiunente a pugni va per i coppe pu. Ma già va la minna mora me vi cotta. La mora vi vi lo corre, mora non cala me gli ed ho fatto. La mia gomma è in ginuti mere, non come cuo. Me che ne vinca pugni a bere, vuol dora tocchi.
0: A te ne.
2: A poi.
0: A poi ma te ba.
2: Beh.
0: Poi tu alla bon sam. Ok, agamo do achele ken ekate duga poki kwa wiyama chukape wakidua duga poki eka ate penye penye magudu kwa kan eka da yinite uot kile kore kwa nyo ilo?
2: Hello.
0: Apo iba?
2: Wakidua.
0: Eh? Eh?
2: Hello.
0: Atia winye?
2: Hello.
0: Atia winye, atia winye? Hello.
2: Hello.
0: Apo ye?
2: Apo ye nyodono.
0: Be.
2: Apo ye ponyo na lana ato ponyo wa kere wani.
0: Hmm.
2: Hello, Dennis Matope.
0: Dennis Matope.
2: Hmm. Na lana ana wero kwa mbole, kike, kipu sari.
0: Hmm.
2: Saka sapa.
0: Saka sapa. Hmm.
2: Kwa mbole kente, ye.
0: Hmm.
2: Kwa ana kwa yu, kuru wade wa ame kia. Kujerede sana. Doha chapter, doha baya kama kwa wali kujur kama pera. Kame tayo potra, me kumberi kunya kaya kien. Kano bero. Doha me nyo. Jau me bero fake fake chamo. Oro yut naka, yudu kiri kini nyo. Tehi kore ni chame ati kita.
0: Atene.
2: Hmm.
0: E poi, e come ni nga ma tapi?
2: Dennis ma tapi.
0: Dennis a tapi.
2: E poi.
0: E poi ma tapi. Ok, yela petie atamo dakika na do tiar racha me wakodo aduga poki iwi yamukane ka enda dung tedung kobu koper me giki te kwano na machim aka otedung duhien. Apoye?
3: Aki ame chuo mpyo chuni ujenga kongoro. Ya koro. Yin kope lenga. Kope korno enu yin weha weha. Original langere ti ye. Pai da te kuno. Ako kori yin wano binu ti keri chana ma pa chane. Ucha kope yedo te.
0: Atene.
3: Ana nuta moku ucha den. Nin mara chen. Na mar binu kan. Mokaro. Kede papa me tembo. Papa me ye ti noro. Ame kia me chu bojane ye buki. Deri mo peru pika me chu yidu luahe. Deri piru te an te piru te luonga te koni ya. Ana kia chatu kom nao ba. Ana kia chatu papa ni. An te koni papa ne ngwa. Deri te an te koni kari konya ne. Te konya papa me tembo. Ame te kome ni ya an mira chak packing kodi yi papa me tembo che. Ate chika te kodi zinu numeru waka luo polis bi maho ka. Tanwa ame wuni kite munu ene. Ame da ame ta wazi upuri papara. Ita wano machukte wakere mbale. Teki piru kornita yeta para kwa. Yeta para kwa chame kini piru korri ye. Kiki wa ame kando wuri dok. Rao da papara no enu gina kute wopiki jodo kupegi ye. Ame mwono enu kere ti ati mere.
0: Atene.
3: Ame ande kwa yu jika gorni. Yinka nina mwono goya chim. Aika wana te no kedi. Ani te advise yini kwa rima apura. Dao te kishu wano kedi. I oba angere kiri yuda yu bera be.
0: Atene.
3: Jami ti mere. Amane te wot bot sa abon sam. Nama shimi tiye niyo?
2: 0787
0: 560 194 194 Apo yetiye ni? Awaya. Ayo. Ingeo? Nga, raka yele ni. Okay. Nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga

nga poindino teri nyimbar poindino wego legi bugo lego donge ni wiye ningo poindino kyo donge kwa ni panwa